naš Kurd u Kurdistanera. Už me horde nu, e se kod vizjana nuda. Dhe me shënu dhe dëshin, kere kam kellek, bëkev në vedo zeda, o antoza të bërnetin, zilan, arisilan.